Slut. Slut gosset. Ea vine copil, muzițe platil, dis-se-mi fel doar de pe.